0: 24 5 700 i 064 41 20 071. Ko specijalitete obožava, crevari jadu ne propušta, jer gurmani pravi dobro znaju da se po spremanju crevaca prepoznaju.
1: 25. i 26. jula u Ćupriji u Morovskom parku organizuje se velika crevarijada. Ovo je prilika da proverite koliko dobro crevca spremate. Zato okupite ekipu i prijavite se da vidimo ko je pravi crevar. Pored spremanja specijaliteta očekuju vas i brojni zabavni sadržaj i koncert Ane Bekute.
2: Čavolu bi dušu dao za merak, ja ga volim što je takav veseljak.
1: Organizator manifestacije je turistička organizacija opštine Ćuprija, pokrovitelji Ministarstvo turizma i omladine i opština Ćuprija.
3: Dragi, televizor i frižider nam više ne rade.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku Belu tehniku.
3: Dragi, klima i šporet nam više ne greju.
4: Ne brini, idemo u Agrotehniku Belu tehniku.
3: Najniže cene, brza isporuka, provereni kvalitet.
1: A može i do 18 rata preko PIO fonda, čekovima građana, karticom Poštanske štedionice.
3: Agrotehnika, Bela tehnika, u Jagodini i Paraćinu. 035 882 0565.
1: 035 882 0565.
5: Dobrodošli u svet šaroban i lep, gde keramika je strava i od cena ne boli glava.
1: Akva Promet, generalni sponsor Tak Radija.

jezdim nad pučinama Hvara, na nježnu vjetru zaborava. Ispod mog balkona miris oguljenih naranđi, orkestar izgubljenih snova i djeca. Talasi odnose vjekove,

0: I dalje sa vama na Radio DAK, Aqua Promet Jagodina. DAK Radio i Naxi Media, vesti.
1: Banke prihvatile 3/4 zahtjeva za olakšicu otplati kredita. Evropska komisija odbila inicijativu da se uvede moratorijum na nezapadne migracije. Rusija više nije spremna na ustupke. Dobar dan, ja sam Nenad Glođević. Banke su na osnovu novog zakona o zaštiti korisnika finansijskih usluga primenile olakšice na 1825 partija kredita i prihvatile 79% od ukupno obrađenih zahtjeva za olakšice. Donošenjem ovog zakona o zaštiti finansijskih usluga u martu prošle godine banke su obavezane da korisnicima kredita koji se nađu u određenim teškim životnim okolnostima ponude određene olakšice. Evropska komisija saopštila je danas da je odbila građansku inicijativu da se uvede moratorijum na migracije za osobe koje su nezapadnog porekla uz obrazloženje da ne ispunjava formalne uslove i da je suprotna vrednostima Evropske unije. U inicijativi holandski i austrijski aktivisti traže od Evropske komisije da predloži zakon o moratorijumu na nove imigracione kanale, uključujući obustavu obrade zahtjeva za azil za ekonomske migrante i podnosioce zahtjeva iz sigurnih zemalja porekla. Rusija više nije spremna da vrati pojedine okupirane teritorije Ukrajini u okviru nekog potencijalnog sporazuma o okončanju rata, već planira da ih zadrži kao tampon zonu, preneo je danas Bloomberg pozivajući se na izvor iz Kremlja. Prema izvorima, ruski predsjednik Vladimir Putin odustao od teritorijalnih ustupaka jer Rusija najnovije izjave američkih zvaničnika o ratu u Ukrajini smatra konfrontirajućim i tumači kao dokaz da su neformalni dogovori sa američkim predsjednikom propali.
0: Naxi Media.
1: Bile su ovo najvažnije vesti. Prijatno večer.
2: Ekskluzivan salon keramike sa najboljim imenom i još boljom ponudom. Aqua Promet.